0: Baba ba a tsinye ha wa kototo satse ya wa ha tiro.
1: Yi ma ba za o ba ba da tsinye.